години. Eminem, лайв сме на радио.канал 77МК. Местото, къде ще можеш да си бираш от нашите девет плеери, да си пущиш, да си слушаш и да си уживаш от това, що тебе ти прави кейф. Македонско фолк има, що сакаш. Пушти, слушай на радио.канал 77.мк. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Макс Струмица.